Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 2. maj 2026. godine. Pred nama je subota, do početka svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku ostalo je još 40 dana, a tamo će da igra Bosna i Hercegovina. Bosnu i Hercegovinu, raduj se. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. S vama su Behim i Emir, dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Gradska apoteka Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Beauty Studio Mina.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Aščinica Amber.

0: Sretan međunarodni praznik rada želi vam Automag, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Javno komunalno preduzeće 10. juli.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje restoran Makaba.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cyberline Bosanska Krupa.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Beauty Studio Atelier.
1: Povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo najiskrenije čestitke. Trgovačka radnja SAT, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.

0: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućemo iskrene čestitke. Zabavni park Zeleni otoci.
1: Sretan Međunarodni praznik rada želi vam veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje Max Plast Bosanska Otoka.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: noću. Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Opća gimnazija Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitke povodom 1. maja upućuje biciklistički klub Ljusina.

0: čestitamo 1. maj, dan rada, s ponosom i zahvalnošću. Restoran La Italiana.
1: Najtoplije poruke za međunarodni praznik rada šalje Kafe bar Maršal.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje tržni centar Bingo.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje automehaničarska radnja Auto Đuđa.
1: Čestitamo međunarodnu

0: povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Restoran Alga.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja upućuju slastičarne Rekić.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Kao grad, bužim!
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje automehaničarska radnja A-Mehanik, Bosanska Krupa.

Naš broj telefona je 476515 i možete nas zvati od ovih trenutaka pa nadalje i tako svakim danom. Šaljite nam svoje mail poruke tokom cijela 24 sata na rbk pozdraviludoa@gmail.com ili na radio.bk.ludoa.bih.net.ba ili nam od 6 do 23 donesite svoje čestitke u pisanom obliku.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Limo Metal Cazin.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Hari DOO Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada, 1. maj. Termo BiH Bosanska Krupa.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištoline.

0: Narodni praznik rada, 1. maj, svim građanima. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje Red Computers.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujemo svim građanima Zlatara Lipovača.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj. DOO Elpos, Bosanska Otoka.

0: Građanima grada Bosanska Krupa čestitke povodom 1. maja upućuje DOO Ibrahimović.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitke povodom 1. maja upućuje veterinarska stanica Bešić.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe, Velefah, Cazin.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje restoran i prenoćište Banjalučki ćevapi kod Envera.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje mesna industrija MS Alem.
1: Svim građanima Bosanske Krupe

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Gradska apoteka Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Aščinica Amber.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj. Blade Barbershop Bosanska Krupa.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.

0: Sretan međunarodni praznik rada želi vam Automag, Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj, javno komunalno preduzeće 10. juli.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje restoran Makaba.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cyberline Bosanska Krupa.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje studio i akademija Beauty by Sheila.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.

0: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. D.O. Bosankar.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja upućuje slastičarna Centar.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Beauty Studio Atelier.
1: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo najiskrenije čestitke. Trgovačka radnja SAT, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućemo iskrene čestitke. Zabavni park Zeleni otoci.
1: Sretan međunarodni praznik rada želi vam veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje Max Plast Bosanska Otoka.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Opća gimnazija Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitke povodom 1. maja upućuje biciklistički klub Ljusina.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje tržni centar Bingo.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Restoran Alga.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja upućuju slastičarni Rekić.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Naza Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Kao grad bužim.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje automehaničarska radnja A-Mehanik, Bosanska Krupa.

0: Od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje Limo Metal Cazin.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada, 1. maj, svim građanima grada Bosanska Krupa. Hari, DOO, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje internistička ordinacija Sulejmanović.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada, 1. maj. Termo BiH Bosanska Krupa.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.
1: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

0: Čestitke, Poljoprivredna apoteka Agroramić.
1: Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućuje Inoksal Bosanska Krupa.

0: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje prva osnovna škola.
1: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje Putnička agencija Putnik Prevoz.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje Red Computers.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujemo svim građanima Zlatara Lipovača.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj. DOO Elpos, Bosanska Otoka.

0: Građanima grada Bosanska Krupa čestitke povodom 1. maja upućuje DOO Ibrahimović.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitke povodom 1. maja upućuje veterinarska stanica Bešić.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe, Belefah, Cazin.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje restoran i prenoćište Banjalučki ćevapi kod Envera.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH DOO Bihać, servis fiskalnih uređaja.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje mesna industrija MS Alem.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj. Bistro sajom.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Gradska apoteka Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Benzinska pumpa Irfan Kadić.
1: Povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Aščinica Amber.

0: Sretan međunarodni praznik rada želi vam Automag Bosanska Krupa.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Javno komunalno preduzeće 10. juli.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje restoran Makaba.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Cyberline Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada. Svim građanima upućemo iskrene čestitke. Autopraona sjaj!
1: Svim stanovnicima grada Bosanska Krupa, a posebno svojim kupcima, iskrene čestitke povodom praznika rada upućuje pekara Veli.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje studio i akademija Beauty by Sheila.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.

0: Svim građanima Bosanske Krupe čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj. Blade Barbershop Bosanska Krupa.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje Dom zdravlja Bosanska Krupa.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Beauty Studio Atelier.
1: Povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo najiskrenije čestitke. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućemo iskrene čestitke. Zabavni park Zeleni otoci.
1: Sretan Međunarodni praznik rada želi vam veterani nogometa grada Bosanska Krupa.

0: Iskrene čestitke povodom 1. maja upućuje Max Plast Bosanska Otoka.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada upućuje Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Opća gimnazija Bosanska Krupa.
1: Svim građanima Bosanske Krupe čestitke povodom 1. maja upućuje biciklistički klub Ljusina.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada, upućuje tržni centar Bingo.
1: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Autoškola Let's Go Bosanska Krupa.

0: povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Restoran Alga.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa najiskrenije čestitke povodom 1. maja upućuju slastičarne Rekić.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje automehaničarska radnja A-Mehanik, Bosanska Krupa.
1: Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujemo svim građanima. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

kuća no je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: godine prikupljali, dakle, i fotodokumentovali, naravno, materijal za ovaj film.
1: Pa ovako, ja bih na samom početku želio da pozdravim i poselam i sve slušalce radija, vas studiju i režiji, naravno. Ideja za snimanje filma je u stvari je proizišla iz samog puta koji sam ja pješačio, kao što Tofik je rekao, dvije godine, i kad sam vidio da tu ima već onaj dovoljno materijala, onda sam odlučio jednostavno da to predočim u jedan, da kažem, film, da prikažem sve te ljude koji svake godine, znači, pješače, i samim tim, znači, noći se poruku mira od Nežka do Potočara.
0: Sedine, ono što je također ključno kada govorimo o tvom filmu i dokumentovanju istog i kada govorimo o Maršu mira, jeste to da će nekako tim tvojim filmom ostati i zabilježena sjećanja i sve ono što su ljudi kojih možda, pogotovo oni stariji koji su učesnici Marša, kojih možda za par godina neće biti tu, i naravno to ostavljamo onako u, rekla bih, u amanet budućim generacijama.
1: Pa to je jedan od razloga zašto sam i odradio ovaj film, da kažem, onaj, i nadam se da će ovaj film biti
0: da će biti nekako prepoznat od strane
1: omladine.
0: Najviše je možda cilj sedjenja da to bude prepoznato kod ljudi koji možda nisu do sada učestvovali na maršu i naravno nisu, nažalost, otišli još uvijek u Srebrenicu iz nekih razloga, bilo kojih, i posebno kada je u pitanju mlađa neka generacija, imaće priliku da čuju kako se ljudi tamo osjećaju. Kada je bila, evo, prikupljanje te dokumentacije i svega, kako si dobio odmah tu ideju, koliko ti je vremenski trebalo da napraviš sam film?
1: Pa ideja nije bila uopšte tu kada sam krenuo na Marš mira, pošto sam ja inače fotograf i kamerman, na takva putovanja obično nosim svu svoju opremu, i dron, i da kažem, kameru, fotoaparat, sve to. I onda sam, znači, koliko sam stizao, bilježio sve te, da kažem, trenutke na Maršu mira, da bih posle, da kažem, drugog Marša mira kojeg sam pješačio, to sve sabrao i uvidio da se tu ima materijal za taj jedan film. I onaj, ono što je jako bitno da napomenem, tu je, znači, kompletan video materijal koji je korišten autorski, znači nisam pozajmljivao ni od kog drugog materijal. I onaj, želio sam da kroz taj film da prikažem sve te, znači, ljude, nosioce Marša mira, koji se odriču, da kažem, svega svoga u tih nekoliko dana, da bi onaj, da se taj put ne bi zaboravio. Jer ako mi, da kažem, dozvolimo da se ugasi Marš mira, onda smo, znači, zaboravili sve te žrtve u Srebrenici.
0: Kada je u pitanju trajanje filma, Sedine, koliko film traje? I rekao si već, dakle, da se ne naplaćuju ulaznice i sve ostalo. Evo, ujedno je Tofik već napomenuo da će biti tu i promocija knjige.
1: Sam film traje, znači, 25 minuta, glavni dio filma, iako materijala je bilo i za, da kažem, i za dva filma je materijala bilo, ali jednostavno onaj, išli smo na taj način da izaberemo najbolje dijelove, da kažem, i da prikažemo u kratkim crtama sve ono što očekuje nas kao pojedince na samom tom Maršu mira za tih, da kažem, tri dana, koliko se pješači, i četiri noći, koliko se noći, a pod otvorenim nebom, da kažem.
0: Šta za tebe, Sedine, nećete persirati više, šta za tebe znači, evo, dolazak ljudi iz Srebrenice koji su i organizatori, dakle, marša tamo, i šta znači to i za tebe i za Tofika, evo?
2: Pazite, prošle godine, u toku organizacije prošle godine, znači, odlazka na Marš mira,

Kulturni mozaik. Emisija iz kulture u programu Radija Bosanska Krupa. Uređuje i vodi Sihada Kržolić.

svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.

0: čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištaline.
1: Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. KIB banka Bosanska Krupa.

Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

povodom 1. maja, međunarodnog praznika rada. Svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Aščinica, Amber.

Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Javno komunalno preduzeće 10. juli.

čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Studio Hair.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo najiskrenije čestitke. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska Krupa.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućemo iskrene čestitke. Zabavni park Zeleni otoci.

Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje automehaničarska radnja Auto Đurđa.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Frizerski salon Naza Bosanska Krupa.

Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujemo svim građanima. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje automehaničarska radnja A-Mehanik, Bosanska Krupa.

0: Čestitamo međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima grada Bosanska Krupa. Putnička agencija Omega Travel.
1: Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Šumsko privredno društvo Unsko-Sanske šume.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Ogrjevno drvo, Holc Transporti, Bosanska Krupa.

čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Trgovačko proizvodno preduzeće Pištaljanka Pištoline.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje Red Computers.

Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Knjigovodstveni servis Eurofin Bosanska Krupa i Eurotel BH d.o.o. Bihać, servis fiskalnih uređaja.

Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje Limarija Crnkić, Bosanska Krupa.

Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima. Uređenje enterijera AM Design, Bosanska Krupa.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima grada Bosanska Krupa upućujemo iskrene čestitke. Aščinica Amber.

0: ljubav otrovna, noćas ne govori mi.
1: Svim građanima grada Bosanska Krupa čestitamo praznik rada 1. maj. Javno komunalno preduzeće 10. juli.

0: Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje studio i akademija Beauty by Sheila.
1: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Zlatara Krupić.

Povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, svim građanima upućujemo najiskrenije čestitke. Trgovačka radnja Sat, servis i prodaja satova Bosanska.

0: Čestitamo Međunarodni praznik rada 1. maj svim građanima Bosanske Krupe. Druga osnovna škola Bosanska Krupa.
1: Povodom 1. maja Međunarodnog praznika rada svim građanima upućujemo iskrene čestitke. Zabavni park Zeleni otoci.

Najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica.

0: Srdačne čestitke za 1. maj, praznik rada i solidarnosti, upućuje Vrtni centar Flora F. Ahilova petra, a to mi ne
1: smeta. Čestitamo 1. maj, dan rada, s ponosom i zahvalnošću. Restoran La Italiana.

Svim građanima Bosanske Krupe najiskrenije čestitke povodom praznika rada 1. maja upućuje automehaničarska radnja Auto Đuđa.

Iskrene čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućujemo svim građanima. Restoran Be Ready, Bosanska Krupa.

0: najiskrenije čestitke povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada, upućuje automehaničarska radnja A-Mehanik Bosanska Krupa.
1: Čestitamo 1. maj, Međunarodni praznik rada. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

proći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

godine s tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozbe puno.